0: Slušajte Radio 92.
1: Ovo je Radio 92 FM, radio zajednice za zajednicu.
2: Rock Radio. Čisti rock na 92.
3: Mi smo radio zajednice za zajednicu. Slušajte Radio 92 FM na 9200.
4: Ja sam Nataša, od moje sestre muž je brat od Ivana Dečaka, a svi slušamo Radio 92.
5: Naš grad na 92 MHz. Yeah.

Sve je počelo s malinama. Ne u laboratoriju, nego u bakinoj kuhinji. Danas, kao magistra farmacije, to sam pretvorila u inovativnu njegu kože. Pojačanu fermentacijom za kvalitetu bez kompromisa. Malina miriše poznato, budi tvoju kožu.

0: Radio 92.
1: Ovo je Radio 92 FM, radio zajednice za zajednicu.
2: Rock Radio. Čisti rock na 92.
3: Mi smo radio zajednice za zajednicu. Slušajte radio 92 FM na 9200.
4: Ja sam Nataša, od moje sestre muž je brat od Ivana Dečaka, a svi slušamo radio 92.
5: Naš grad na 92 MHz.

Sve je počelo s malinama. Ne u laboratoriju, nego u bakinoj kuhinji. Danas, kao magistra farmacije, to sam pretvorila u inovativnu njegu kože. Pojačanu fermentacijom za kvalitetu bez kompromisa. Malina miriše poznato, budi tvoju kožu.

0: Radio 92.
1: Ljestve za panonsko nebo.
0: Radio pozornica za mlade nade i nove bendove.
2: Nakon još par domaćica, naravno čekamo Berislava Martinica u 22 sata i novo izdanje emisije Jazz 92. Uživaj.
3: Čet će biti dalje, molim te, neki harme tipa Majales.

0: Evo, prvi dio jako dobro odrađen, onako u ovom jazz fusion ritmu, baš je onako sa etno zvukom genijalno. Bero, šta imamo za drugi? Ovo vidim već u ruci, držiš jedan CD koji je genijalan. Da,
1: da, drugi dio emisije bit će posvećen velikanu jazza Herbiju Hancocku i odlučio sam se za njegov album Crossings. Evo, baš kao i malo prije, držimo
0: u ruci. Omot je genijalan.
1: Da, omot je zaista izvanredan, jako lijepo urađen i daje jedan štimung cijelom albumu. Albumu na kojem se nalaze samo tri kompozicije.
0: Ili čak tri kompozicije. Dobro, Crossing je deveti studijski album ovog legendarnog jazz pijaniste. Objavljen je 72. godine, a smatra se jednim od najambicioznijih i najnaprednijih dijela u njegovoj karijeri. A nekoliko je razloga za to. On je dio Mvdiši trilogije. Ovaj album je naime drugi dio njegove slavne faze uz albume Mvadiši i Sextant. U tom razdoblju Hancock je napustio klasični jazz i krenuo istraživanje jazz fusiona, pajajući elektroniku, funk i avangardu. Svi članovi benda usvojili su neka afrička imena, pa je Herbie Hancock postao Mvadiši. I evo, to je razlog zašto je taj naziv upotrebljen. Hancock je ovdje upotrebio zaista revolucionarni zvuk elektronike na svom Moog sintetizeru. Gleason je prvobitno bio unajmljen samo da postoji opremu, ali je Hancock bio toliko impresioniran na zvukovima da ga je pozvao da postane član njegovog benda. To je rezultiralo svemirskim i psihodeličnim zvukom i pejzažima koji su bili desetljećima ispred svog vremena. Ne trebamo mi baš previše pričati o ovom remek dijelu. Ja mislim da je najbolje da slušamo ove tri stvari, jer one traju dugo.